इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नव राज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
अनुमोदिताः एतासु परियोजनासु प्रायः 90-11 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति एताभिः रेल संपर्क व्यवस्थायां परिष्कारः विद्यमान मार्गेषु यातायात सम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततर गमनं सुकरं भविष्यति एतासां परियोजनानां 29-2000 वर्षात् 30-2000 वर्ष पर्यन्तं पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् केंद्रीय मंत्रिमंडलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान् सः उक्तवान् यत् मंत्रिमंडलेन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः 5 रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेल जाले प्रायः 40-500 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते एतासां पञ्च परियोजनानां अनुमानित व्ययः आहत्य 21-10,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति श्री वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17-10,000 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्याः तिस्रः अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः एताः परियोजनाः पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते भारतम् 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22-27 दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत्

0: Lo stiamo attendo.
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः पेरिस नगरे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलनं संबोधितवान् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिक तथ्यानां उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत् नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणः नरेंद्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह संजाता मंत्रणा अत्रावसरे स्वास्थ्य रक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युव महिला सशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचार विनिमयः मातृशिशु कल्याण क्षेत्रे अथ असंचारी रोगाणां नियंत्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्रशंसयत् विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ अद्य ओडिशा राज्ये तीव्रात् अतितीव्र वृष्ट्यै ऋतु विज्ञान विभागेन रक्त संचेतना प्रख्यापिता अपि च महिला एशिया चषक प्रतियोगितायाः उपांत्य चक्रे भारतीय दलम दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उद्घोषितं यत् भारतम् अंतरराष्ट्रीय विधेः संवादस्य बहुपक्षीय सहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शांतिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अंतरिक्षमंडलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः प्रधानमंत्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलने आभासीय माध्यमेन संबोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अंतरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह संघर्षस्थाने सहयोगः अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अंतरिक्षयात्रा अस्यैव तत्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते शताब्देभ्यः अंतरिक्षम् अस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म अद्य च तत् जलवायु सदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानव जीवनं परिष्करोति भारतस्य अंतरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् चंद्रयान तृतीयाभियानेन भारतं चंद्रस्य दक्षिण ध्रुव समीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रं अभवत् आदित्य एल प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति गतवर्षे एकः भारतीयः अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्षस्थानकं गतवान् सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35-2000 वर्षं यावत् भारतीय अंतरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40-2000 वर्षं यावच्च चंद्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन्

0: पूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकास क्षेत्रे तस्य चिरस्थायी योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्य रक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युव महिला सशक्तिकरणे आगा खान विकास तंत्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरोपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् भारत यात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षा चिन्तां वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघु वायव्य मञ्चानां संचालने पूर्ण प्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ली आरक्षि आयुक्तः अनुराग कुमारः शिखर सम्मेलनस्य सुरक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतंकवादी समूहाः वा अवसरेस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्वपूर्ण सर्वकारीय प्रतिष्ठानानां च कृते संकटम् उत्पादयितुम् एतादृशानां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समित्याः 79वें सत्रावसरे संजातम्। अवसरेस्मिन् डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्य क्षेत्रे विशेषतः मातृ शिशु कल्याण दिशि अथ च असंचारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्री नड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ संख्यकैः आयुष्मान आरोग्य मंदिरैः जनसामान्यस्य समीपं उच्च रक्तचापस्य मधुमेहस्य सामान्य कर्करोगाणां च प्रारंभिक परीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता। सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगम प्रेषण मार्गाः कल्पिताः। केंद्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहानः मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत्। एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मंत्री स्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः क्वचिच्च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ 8 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం మీరు వింటున్నారు 102.7 మెగాహెడ్స్ పై మా ప్రసారాలు. సమయం 6:30. గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం.
2: సమాజంలో అందరికీ సామాజిక భద్రత అటల్ పెన్షన్ యోజన ఇది మన ప్రధాని మోదీ సంకల్పం
3: యోజన ఉన్ నౌజవానో కే లియే హై తాకి ఆప్ జబ్ 60 సాల్ కే హోంగే ఆప్కో కభీ కిసీ కే సహారే కీ జరూరత్ నా పడే ఆప్ అప్నా బుఢాపా విత్ గౌరవ్ కే సాథ్ విదా సకో
2: ఇప్పటి వరకు ఈ యోజనలో 9 కోట్ల 50 లక్షలకు పైగా లబ్ధిదారులుగా నమోదు చేసుకున్నారు మీ వయసు 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నట్లయితే నెలవారీ